keduanya digabung, satu jadi pimpinan partai. Abu Ubaidah menyampaikan baik-baik kepada Amr bin Al-As radhiyallahu anhu. Tapi Amr bin Al-As yang beliau ketahui, saya pemimpin untuk dua pasukan ini saya. Maka Abu Ubaidah, beliau menjaga persatuan, rasa beliaulah pasukan yang lebih layak. Dan memang Nabi menyuruh Abu Ubaidah kalau ada hal-hal yang kira-kira tipis yang untuk mengalah saja. Untuk kemaslahatan yang lebih besar.